0: Okay, to find a recording of tonight's program, past programs, and interview podcasts, just Google Omni Lachaim. That is OmnyLchaim. Links to podcast recordings of tonight's interviews will be posted to the Lachaim and Morris Klein Facebook pages tomorrow. An extensive selection of our Lachaim podcasts with many of our delightful guests are also available at JWire, the digital Jewish news daily for Australia and New Zealand. Please check out the other two programs that make up the Jewish group here at 3ZZZ, the Hebrew Hour at 3 p.m. on Friday and the Yiddish Hour at 11 a.m. on Sunday. If you would like to contact us here at Lachaim 2 Life, Jewish Life and More, our email is lchaim3zzz@gmail.com. For only $16 per annum, please consider becoming a member of the Jewish group here at 3ZZZ, and for seniors, it's just $11 per annum. Go to 3zzz.com.au, then click on Members in the top of page menu, and on the application form, please clearly indicate that you are joining the Jewish group. The more members we have for the 3ZZZ Jewish group, the more programs we can present. Many thanks to Team Lachaim, Dr. George Banky, our Lachaim 2 Life executive producer, and my co-presenters, Dr. Murray Frankel, Malka Lawrence, Sharon Cooper, and Anita Freeman. It's a great little team. Team Lachaim. Now, please support and donate to Israel. I don't care who you donate to. Just donate and then donate again. Trust me, it's our duty and responsibility of unity. You won't regret it. So thank you for tuning in. Please join us again next week on Lachaim. My name is Morris Klein. I'm Yisrael Chai. Peace. Lachaim. You have been listening to or just missed a replay of this week's Lachaim 2 Life. That is broadcast on Wednesday nights between 9 and 10 p.m. on 3ZZZ 92.3 FM. Now stay tuned for the Hebrew Hour after the station break.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Hebrew.
3: שלום למאזינים. התערוכה הגדולה החדשה של מוזיאון מלבורן, רומא, אימפריה, עוצמה ואנשים, פתוחה עכשיו, עם 180 פריטים יוצאי דופן, שטרם הוצגו באוסטרליה. תוכלו לגלות את הפאר של רומא הקיסרית, את מופעי הגלדיאטורים ואת חיי היום-יום של תושבי רומא, מפסלים ופסיפסים ועד תכשיטים וחפצים מן היום-יום. בואו לגלות את התרבות וההיסטוריה של רומא העתיקה בדרך שלא חוויתם מעולם. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: שלום לכם המאזינים. גלו את התערוכה החדשה והמריבה בסיינס וורקס. לראות את העולם באור חדש. בואו לחקור מינרלים זוהרים, אשליות אופטיות וניסויים מעשיים לילדים סקרניים ולמבוגרים שאוהבים לשחק ולגלות. לראות צבע, לשחק עם האור ולהתפעל. עכשיו פתוח בסיינס וורקס. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: התוכנית הבאה היא התוכנית.

0: אין מאזינים לשעה של עברית ברדיו 3 טריפל זד תדר 92.3 FM.
1: 3 טריפל זד
2: 92.3
1: FM.
3: 3 טריפל זד, the voice of multicultural Melbourne.

0: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
1: שלום לכם מאזינות ומאזינים וברוכים הבאים לשעה של עברית כאן ברדיו 3ZZZ בתדר 92.3 FM. היום יום שישי ואנחנו נפגשים בנקודת זמן מיוחדת בלוח השנה היהודי, תשעה באב מאחורינו ושבת נחמו כבר בפתח. רק אתמול עסקנו בזיכרון של חורבן ואובדן והנה כבר השבת נשמע את מילותיו של ישעיהו. נחמו, נחמו, עמי. אולי יש כאן מסר גם השעה שלנו היום, לזכור את מה שהיה, להביט ביושר במה שקורה סביבנו, אבל לא להישאר רק בתוך הכאב, לחפש גם את מה שמחבר, את מה שבונה, ואת הדרך קדימה. בשעה הקרובה נביא לכם את חדשות השבוע מישראל עם בטי מלכה, כהרגלנו, ניפרד מאחד הקולות הגדולים של התקשורת הישראלית, חיים יבין, נחזור לסיפור המטלטל מימי חורבן ירושלים, ונשאל מה הוא יכול ללמד אותנו גם היום. וכמובן, יהיו איתנו מוזיקה, קולות מהקהילה, ולקראת שבת גם כמה מילים מפרשת ואתחנן. כאן אביעד סער שלום, מתחילים.

0: צהריים טובים, כאן בטי מלכה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הצהרה ביום רביעי, לפיה בכל פעם שהרפובליקה האסלאמית של איראן תירה על ספינה במצרי הורמוז, בין אם באמצעות טיל, רקטה או רחפן, כל מכשיר או נשק אחר, ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר, תחנת כוח אחת, כולל אלה שממוקמות ליד או בתוך עיר הבירה, טהרן. צבא ירדן הודיע כי יירט ארבעה כטב"מים ששוגרו מאיראן, השיגורים לעקבה, פיצוצים נשמעו באילת, טיסות הסתובבו באוויר. גם האמירויות סעודיה ובהרן במתקפה מאיראן. צבא בחרן יירטו טילים ששוגרו מאיראן. הנשיא טראמפ אישר השבוע באופן רשמי הסכם גרעין אזרחי עם סעודיה, שבמסגרתו תוקם בממלכה תוכנית גרעין אזרחי ל-30 שנה. על פי הדיווח, ההסכם כולל אפשרות לבניית מתקן להשארת אורניום בשטח סעודיה בידי חברות אמריקניות. ההסכם, ששוויו מוערך בעשרות מיליארדי דולרים, יוגש לקונגרס. החשש מפיתוח גרעין אזרחי בסעודיה בישראל, המעבר מהשארת אורניום אזרחית לצבאית, יכול להיות ולהתרחש במהירות יחסית. חילוף משטר בעתיד עלול להעמיד את מדינת ישראל בסכנה, ומרוץ חמוש במזרח התיכון, מדינות נוספות ידרשו מטראמפ גרעין. גורמים במערכת הביטחון מעריכים כי חרב תגבור הכוחות החריג בהיקפו במזרח התיכון, נשיא ארצות הברית יכול לעצור את המתקפה הגדולה המתוכננת עם האיראנים, פותחים את מיצרי הורמוז ומוסרים את האחריות לאמריקנים. בשבוע האחרון התקיימו הערכות מצב במטכ"ל ומול מפקדת סנטקום כדי לתאם תרחיש של הידרדרות מול איראן. גורם ביטחוני בכיר אמר כי לא בכל תרחיש ישראל תהיה מעורבת בהסלמה האיראנית, והאיראנים מבינים שתקיפת העורף הישראלי תגרור אחרי התגובה עוצמתית מאוד נגד איראן, לא באופן שהיה דומה לעבר. באמן ובחיל האוויר הרחיבו את בנק מטרות למקרה של תקיפה איראנית. בלבנון, תהליך נסיגה הדרגתית ממוקדים מסוימים החלה כשצבא לבנון נכנס פנימה במקום צה"ל. בישראל יש חשש כי חיזבאללה עשוי לנצל את מוקדי הפיילוט במקרה של הסלמה עם איראן ולפתוח באש נגד ישראל. בעזה, על רקע הקיפאון ביישום הפסקת האש, ישראל מבססת אחיזתה בשטח ויוצרת סוללות שנמנות לאורך הקו הצהוב ברצועה. צה"ל אישר והבהיר כי מדובר במערך ביטחוני שנועד להגן על הכוחות בשטח. בצה"ל מקימים מכשול עפר ענק המפריד בין יותר ממחצית משטח רצועת עזה שנמצא בשליטה ישראלית לבין יתר חלקי הרצועה. מהצבא נמסר כי הוא הורס תשתיות ששימשו את חמאס. באיחוד האירופי, אזהרה חריגה לאוניות ישראליות ימנעו מהפלגה בים האדום. ברקע איומים מצד החות'ים, במסמך שפרסם האיחוד האירופי, אזהרה חמורה לפיה אוניות סחר בעלות זיקה לישראל, ארצות הברית וסעודיה להימנע מהפלגה בים האדום ומפרץ עדן, עד לירידה ברמת האיום מצד החות'ים. זאת לאחר שהחות'ים הכריזו על מצור ימי חדש. משתעבי מג"ב ירושלים עצרו בפעילות סמויה במחנה שועפאט שני מבוקשים החשודים כי תכננו לבצע פיגוע בירושלים. הפעילות בוצעה בהכוונת שב"כ ובשיתוף כוחות משטרה. החשודים מועברו לחקירה בשב"כ. השר איתמר בן גביר מקדם פיילוט חדש, תעלת תנינים שתוקם סביב כלא קציעות, בו שוהים מחבלי חמאס. החפירות החלו 170 מטרים המקיפים את כלא קציעות. ממדני מתקפל לאחר שהצעיר כי יפעל לפי צו המעצר של בית הדין באג עם הגעתו של ראש הממשלה נתניהו לאום. ממדני מבהיר כי לעירייה אין סמכות משפטית לאכוף את החוק. בסרטון שפרסם קרא לממשל הפדרלי להתערב והדגיש כי נתניהו אינו רצוי בעירו. דברי ממדני הובילו לתגובה מנשיא טראמפ, שהצעיר כי נתניהו לא ייעצר בשום צורה בזמן שהותו בארצות הברית. טראמפ גם גיבה את פעולות ישראל וטען, המשטר באיראן הוא זה שזורע מוות וערס חסר תקדים. השבוע נפרדנו מאחד מעמודי התווך של העיתונות הישראלית. הפרידה ממר טלוויזיה, חיים יבין. עבור מיליוני אנשים היה הקול והפנים של המדינה. ברגעים הדרמטיים ביותר, חיים יבין היה עיתונאי ברמ"ח איבריו. הוביל תוכנית עומק של נושאים חברתיים, יצר סדרות דוקומנטריות, הוא זכה בפרס ישראל לתקשורת שפשוט עיצב אותה במו ידיו. היה מגיש החדשות של המדינה, יהי זכרו ברוך. ולסיום, השבוע ציינו את חורבן בית המקדש, ולכולנו תפילה שיבנה בשנית, שלמדינה הקטנה שלנו יהיה שקט ושלווה, בלי מלחמות, ושנדע כולנו ימים טובים ושמחים יותר, שכל חיילינו יחזרו הביתה לשלום, שבת שלום.
1: תודה לבטי מלכה. בטי סיימה היום בפרידה מאחד הקולות והפנים שליוו את מדינת ישראל במשך עשרות שנים, חיים יבין. אז לפני שנמשיך, ניפרד גם אנחנו, בדרך שבה אולי ראוי להיפרד מאיש הטלוויזיה, שהפך לחלק מהזיכרון הישראלי המשותף. הנה השיר שנכתב במיוחד עבורו, אני גיטרה.

מהשיר אני גיטרה, שיר של דרך, זיכרונות ותחנות בחיים, אנחנו ממשיכים אל משהו שנשאר איתנו כמעט בכל דרך שאנחנו עוברים. האורות שמושכים אותנו קדימה, גם כשלא תמיד ברור לאן הדרך מובילה. נמשיך עם השיר, אורות.

ואחרי כל האורות שמאירים לנו את הדרך, הגיע הזמן לקצת קיץ, אהבה ואולי מעט חוסר ודאות ורומנטי, כי לפעמים אנחנו בוחרים במישהו, אבל עדיין לא יודעים אם הוא יבחר בנו. אחד השירים הישראלים האהובים והבלתי נשכחים, בקיץ הזה, תלבשי לבן.

שורפי האסמים, הרגע שבו הקנאות הפכה את הרעב לכלי נשק. אחד הסיפורים המטלטלים ביותר מתקופת חורבן בית המקדש השני, אינו עוסק דווקא בטיטוס, בצבא הרומאי, או בשרפת ההיכל. זהו סיפור על יהודים ששרפו את מאגרי המזון של ירושלים הנצורה. על פי התלמוד במסכת גיטין, כאשר הצבא הרומאי הקיף את ירושלים, היו בעיר כמה עשירים גדולים, כמו נקדימון בן גוריון, בן כלבא סבוע, ובין ציצית הקסת. ברשותם היו מחסנים עצומים של חיטה, שעורה, שמן, יין, מלח ועצים לבישול. לפי התיאור התלמודי, האספקה הזאת הייתה יכולה לכלכל את תושבי ירושלים במשך שנים רבות. כלומר, למרות המצור, העיר לא עמדה בפני רעב מיידי. היה לה זמן, היה לה מרחב נשימה. הייתה אפשרות לחשוב, להתארגן, לנהל מסע ומתן, ואולי למצוא דרך שתמנע את החורבן. אבל בתוך ירושלים פעלו קבוצות קנאיות, שהתלמוד מכנה בריונים. חכמי העיר ביקשו לנסות להגיע להסדר עם הרומאים, לא מפני שאהבו את רומא, ולא מפני שקנייה הייתה ביניהם פתרון רצוי, אלא מפני שהבינו את יחסי הכוחות. הם ראו את הצבא העצום המקיף את העיר, וידעו שמלחמה חזיתית עלולה להסתיים באסון. הם חיפשו פתרון פרגמטי. אך הקנאים סירבו, הם דרשו לצאת למלחמה, וכאשר החכמים אמרו שאין סיכוי ממשי לנצח, עשו הקנאים מעשה קיצוני. הם שרפו את מחסני החיטה והשעורה. מדוע? כדי שלא תישאר לתושבי ירושלים אפשרות להמתין, כדי שהרעב יכריח את העם להילחם, כדי לסגור כל דרך אחרת מלבד הדרך שהקנאים עצמם בחרו. השרפה הזאת הייתה הרבה יותר משרפת מזון, היא הייתה שרפת האפשרויות. היא שרפה את הזמן שהיה דרוש למחשבה, היא שרפה את הסיכוי לפשרה, והיא שרפה את זכותו של הציבור לבחור כיצד להתמודד עם המשבר. גם יוסף בן מתתיהו, המקור ההיסטורי המרכזי לתקופה, מתאר מלחמות פנימיות קשות בירושלים. לדבריו, הפלגים היריבים שרפו אזורים ומאגרי אספקה זה של זה. בשתי התיאורים עולה מציאות מאוד קשה. המציאות היא שבזמן שהאויב הרומאי עמד מחוץ לחומות, היהודים שבתוך העיר החלישו זה את זה והחריבו את המשאבים שהיו יכולים להצילם. מכאן החל הרעב הנורא בירושלים. משפחות חיפשו גרגירי חיטה, אנשים פרצו לבתים בחיפוש אחר מזון, העשירים נעשו עניים, החלשים מתו ראשונים, והחברה איבדה בהדרגה את החמלה, את הסדר ואת היכולת לפעול יחד. הרומאים אמנם עתקו את המצור, אבל שריפת האסמים הפכה את הרעב למהיר, עמוק ואכזרי הרבה יותר. וזה אולי אחד הסמנים החזקים ביותר של שנאת חינם. לא מפני שהקנאים שנאו בהכרח את העם, אלא מפני שהיו משוכנעים שרק הדרך שלהם לגיטימית. הם לא היו מוכנים לאפשר דעה אחרת. הם לא הסתפקו בוויכוח עם החכמים. הם ביטלו בכוח את האפשרות לבחור בדרך אחרת. וזהו הלקח לימינו. שורפי האסמים אינם רק דמויות מן העבר. שורף אסמים הוא כל מי שמוכן להרוס את המערכת המשותפת כדי שהמחנה שלו ינצח. זה מי שאומר, אם הציבור לא יקבל את דעתי, אדאג שלא תישאר לו ברירה. זה מי שפוגע בכלכלה, בביטחון, באמון הציבורי, במוסדות ובאחדות העם, מתוך אמונה שהמשבר יכריח את כולם להצטרף אליו. שורפי האסמים יכולים להופיע בכל צד ובכל מחנה. הם יכולים לדבר בשם הדת, הלאומיות, הדמוקרטיה, הביטחון או הצדק. הסיסמה משתנה, אבל השיטה נשארת זהה. קודם שורפים את האפשרויות, ואחר כך טוענים שאין ברירה. הלקח של ירושלים הוא שלא כל נחישות היא גבורה, לא כל פשרה היא חולשה, לא כל מי שמזהיר בפני אסון הוא פחדן, ולא כל מי שמדבר בשם ערך קדוש אכן מקדש את החיים. מנהיגות אחראית שומרת על האסמים, היא מגינה על המזון, על הזמן, על האמון ועל האפשרות לדבר. היא מבינה שגם בשעת מחלוקת קשה, אסור לשרוף את המועדון, את הבית, כדי לנצח בוויכוח על הדרך שבה יש לנהל אותו. הרומאים ניצחו את ירושלים מבחוץ, אבל שורפי האסמים הכינו את הניצחון מבפנים. לכן כאשר אנחנו זוכרים את חורבן הבית 2000 שנים אחרי, השאלה איננה רק מי עומד מולנו מחוץ לחומות. השאלה היא מה אנחנו עושים בתוך החומות. האם אנחנו שומרים על המשאבים המשותפים שלנו כחברה, על האחדות, על השיח ועל היכולת לבחור, או שאנחנו מעדיפים לשרוף הכל כדי להוכיח שרק אנחנו צודקים. האסמים של ימינו אינם מלאים רק בחיטה ובשעורה, הם מלאים באמון, באחריות חברתית, בסולידריות ובתקווה. ואת האסמים האלה אסור לנו לשרוף. 2000 שנה חלפו, אבל השאלה שהסיפור הזה משאיר אחריו עדיין חיה. איך שומרים על הבית המשותף, גם כשאנחנו חלוקים עמוקות על הדרך?
אולי התשובה מתחילה דווקא במילים הפשוטות על כל אלה של נעמי שמר.

0: מעל כל אלה שמורנה לי, אלי הטוב. המילים הללו מקבלות משמעות מיוחדת דווקא בימים שאחרי תשעה באב. כי כשאנחנו מדברים על חורבן, אנחנו לא זוכרים רק את מה שעבד. אנחנו גם שואלים מה היה כל כך יקר עד שאנחנו ממשיכים לשאת את זכרו. כבר כמעט 2,000 שנה. בית המקדש לא היה רק מבנה בירושלים, הוא היה מרכז רוחני, לאומי וחברתי של עם שלם. הוא היה החיבור של הערבות בין כל הלבבות. ואת זה מה שאיבדנו. בשלוש הדקות הבאות נחזור לרגעי החורבן, אל המצור על ירושלים, ואל הדרך שבה אותו זיכרון ממשיך לחיות עד היום, בתוך החיים היהודיים שלנו. הנה הוא סיפור חורבן, בית המקדש.
1: אש ענקית אחזה בבית המקדש. להבות עצומות עלו אל השמיים. העשן הלבן שבמשך שנים עלה ישר מהקורבנות נעלם, ובמקומו כיסה עשן שחור את השמיים. הכהנים עמדו ובכו. הלוויים הפסיקו את שירתם, ועם ישראל כולו עמד מרחוק והביט בכאב על בית המקדש הבוער. דמעות זלגו מעיניהם. איך ייתכן שהמקום הקדוש ביותר בעולם נחרב? איך הגענו לרגע הנורא הזה? כדי להבין זאת, נצטרך לחזור כמה שנים לאחור. חורבן בית המקדש. באותם ימים, ירושלים הייתה מרכזו של עם ישראל, ובמרכזה עמד בית המקדש, במלוא תפארתו. אלפי יהודים עלו אליו מכל רחבי הארץ. הם באו להתפלל, להודות לקדוש ברוך הוא, ולהקריב קורבנות. איש לא העלה על דעתו שתוך כמה שנים כל זה ישתנה. באותם ימים שלטה האימפריה הרומית על ארץ ישראל. רומא הייתה האימפריה החזקה ביותר בעולם. אך בארץ ישראל החל העם היהודי למרוד בשלטון הרומאי. כאשר שמע קיסר רומא על המרד, הוא כעס מאוד. הוא שלח את נירון קיסר כדי לכבוש את ירושלים ולהחריב אותה. נירון הגיע עם צבא גדול והתקרב אל העיר הקדושה. כאשר ראה מרחוק את ירושלים ואת בית המקדש, החליט לבדוק אם מן השמיים נגזר עליו להחריב את העיר. הוא ירה חץ לכיוון ירושלים. לאחר מכן, ירה חץ לכיוון אחר. שוב ושוב, בכל כיוון שאליו ירה, פנה החץ לעבר ירושלים. נירון נבהל. הוא הבין שהקדוש ברוך הוא מבקש להעניש את ירושלים באמצעותו, אבל הוא גם הבין שאחר כך הוא עצמו יענש על שהחריב את בית המקדש. נירון פחד מאוד. הוא עזב את הצבא, ברח, ולא יצא למלחמה בירושלים. הוא שלח מפקד אחר, חזק ומנוסה, ושמו אספסיאנוס. אספסיאנוס הגיע לארץ ישראל עם צבא רומאי גדול מאוד. עיר אחר עיר התקדם הצבא לעבר ירושלים. לבסוף הגיעו הרומאים אל חומות העיר הקדושה. אספסיאנוס הקיף את ירושלים בחיילים. איש לא הורשה לצאת מן העיר, ואיש לא הורשה להיכנס אליה. כך החל המצור על ירושלים. גם היום, כמעט 2,000 שנה אחרי החורבן, עם ישראל לא שכח את ירושלים. בכל חתונה יהודית שוברים כוס תחת החופה, כדי לזכור שגם ברגעי השמחה הגדולים ביותר, אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. יש משפחות המשאירות בבית פינה אחת שאינה צבועה, זכר לחורבן ירושלים. בכל יום, בתפילת העמידה, אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ולירושלים עירך ברחמים תשוב. וגם לאחר כל סעודה, בבלכת המזון, אנו מתפללים, ובני ירושלים, עיר הקודש, במהרה בימינו. כך, בכל יום מחדש, אנו זוכרים את ירושלים, מתפללים על בניינה, ומחכים לרגע הגדול, שבו ייבנה בית המקדש השלישי, במהרה בימינו.
0: מחורבן לנחמה, מהי בעצם שבת נחמו? אתמול ישבנו על הרצפה, צמנו, קראנו את מגילת איכה, ונזכרנו בחורבן ירושלים ובית המקדש. והיום כבר קמנו, מחר בבית הכנסת נשמע מילים אחרות לגמרי. נחמו, נחמו עמי. כאילו לוח השנה היהודי מבקש מאיתנו לעשות מעבר חד מאוד, מחורבן לנחמה, מאבל לתקווה. אבל מהי בעצם הנחמה? אנחנו רגילים לחשוב שנחמה היא הרגע שבו הכאב נעלם, כאשר הבעיה נפטרת, כאשר מה שעבד, חזר. אבל החיים מלמדים אותנו שלא תמיד אפשר להחזיר את מה שהיה. יש אנשים שאיבדנו, יש תקופות שלא יחזרו, יש קשרים שמסתיימים, יש חלומות שלא מתגשמים, ויש דלתות שגם אחרי תפילה ומאמץ נשארות סגורות. לכן אולי נחמה איננה מחיקת הכאב, נחמה היא היכולת להבין שהכאב איננו סוף הסיפור. וזה בדיוק מה שהיהדות מלמדת אותנו אחרי תשעה באב. אנחנו לא מדלגים על האבל, אנחנו עוצרים, זוכרים, נותנים מקום למה שעבד. אבל אנחנו גם לא נשארים על הרצפה, לנצח. בסוף הצום קמים ומיד מגיעה שבת נחמו. השבת הראשונה מתוך שבע שבתות של נחמה שמלוות אותנו מתשעה באב ועד ראש השנה. כאילו המסורת אומרת לנו דבר מאוד מדויק. חורבן יכול לקרות ברגע, אבל בנייה מחדש היא תהליך. כך גם בחיים האישיים שלנו. אחרי כישלון, אובדן או משבר, לפעמים אומרים לנו מהר מדי, יהיה בסדר, תמשיך הלאה. אבל נחמה אמיתית לא אומרת להתעלם ממה שקרה. היא אומרת, כן, זה כאב, כן, משהו השתנה, אבל עדיין אפשר לבנות מכאן. אפשר לאבד דרך אחת ולגלות דרך אחרת. אפשר לעמוד מול חורבות ולשאול, מה עכשיו? וזהו גם הסיפור של העם היהודי. בית המקדש חרב, ירושלים נפלה. העם יצא לגלות, אבל הסיפור לא נגמר. כשלא היה מקדש, נבנו בתי כנסת ובתי מדרש. כשהעם התפזר, נבנו קהילות. הזיכרון של ירושלים נשאר בתפילה, בחתונה, בברכת המזון ובחיי היום-יום. זו אולי המשמעות העמוקה של נחמה. לא להחזיר את העולם בדיוק למה שהיה, אלא למצוא דרך לבנות משמעות בתוך העולם כפי שהוא עכשיו. והרעיון הזה מתחבר באופן מדויק לפרשת השבוע, פרשת ויתחנן. משה רבנו מבקש דבר אחד, להיכנס לארץ ישראל, אבל התשובה היא לא. הדלת נשארת סגורה. והשאלה הגדולה היא לא רק מדוע משה לא נכנס, השאלה היא מה הוא עושה עכשיו עם זה. והתשובה היא שהוא ממשיך, הוא מכין את ישוע, מלמד את העם, מעביר את השליחות לדור הבא. החלום האישי שלו לא מתגשם, אבל הסיפור ממשיך. ואולי כאן נפגשות שבת נחמו, פרשת ויתחנן. נחמה איננה הרגע שבו המציאות חוזרת להיות בדיוק כפי שרצינו. נחמה מתחילה כאשר אנחנו מגלים שגם כשהמציאות השתנתה, עדיין אפשר להמשיך ללכת, עדיין אפשר לאהוב, עדיין אפשר להשפיע, ועדיין אפשר לבנות. וזהו בדיוק המקום שבו פוגשת אותנו השבוע פרשת ויתחנן. מה עושים כשהדלת שכל כך רצינו שתיפתח נשארת סגורה? ועל כך מיד בדבר התורה שלנו לפרשת השבוע. אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו וגם לשבת נחמו. אחרי שדיברנו היום על חורבן, על מחלוקת, על זיכרון, ועל הדרך שבה עם ממשיך הלאה, פרשת השבוע ויתחנן מציבה בפנינו שאלה אישית מאוד. מה אנחנו עושים כשהחיים עצמם אומרים לנו לא? פרשת ויתחנן, לא כל דלת סגורה היא סוף הדרך. פרשת ויתחנן נפתחת ברגע אנושי וכואב מאוד. משה רבנו עומד אחרי 40 שנה של הנהגה, הוא הוציא את העם ממצרים, הוביל אותם במדבר, קיבל את התורה, נשא את העם ברגעים הקשים ביותר, ועכשיו הוא מבקש בקשה אחת, ברנה ויראה את הארץ הטובה. תן לי להיכנס, תן לי להשלים את הדרך, תן לי לראות את היעד שאליו הובלתי את העם כל חיי. אבל הבורא משיב לו, רב לך, אל תוסיף דבר אליי עוד בדבר הזה. לא, משה לא ייכנס לארץ. וזה אולי הרגע שבו פרשת ויתחנן הופכת מסיפורו של משה לסיפור של כל אחד ואחד מאיתנו. כי כולנו פוגשים בחיים דלתות שאנחנו בטוחים שחייבות להיפתח. אנחנו מתפללים, משקיעים, מחכים, בונים תוכניות ומאמינים שאם רק נעשה הכל נכון, נקבל את התוצאה שרצינו. אבל לפעמים התשובה היא לא. לא כל קשר נשמר, לא כל תפקיד נשאר שלנו, לא כל חלום מתגשם בצורה שדמיינו, ולא כל דרך מסתיימת במקום שתכננו. השאלה הגדולה של הפרשה איננה רק מדוע משה איננו נכנס לארץ. השאלה היא מה משה עושה אחרי שהוא מבין שהדלת הזאת נסגרה. והתשובה היא שהוא לא קורס. הוא לא מפסיק להניג. הוא לא מעניש את העם. הוא לא אומר אם אני לא נכנס שום דבר כבר לא חשוב. להפך. הוא מפנה את כל כוחו להכנת הדור הבא. הוא מחזק את ישוע, הוא מלמד את העם, הוא חוזר על עשרת הדיברות. הוא נותן להם את קריאת שמה. הוא מזהיר אותם לא לשכוח מי הם כאשר יגיעו אל הארץ. וכאן נמצא המסר הראשון של הפרשה. אל תבלבל בין השליחות שלך לבין המקום שלך במרכז. משה מבין שהשליחות גדולה ממנו. הוא רצה להכניס את העם לארץ, אבל אם ישוע יעשה זאת, היעד עדיין יושג. מנהיג אמיתי איננו שואל רק איך אני ממשיך להוביל, הוא שואל איך הדרך ממשיכה גם כאשר אני כבר לא זה שמוביל. זאת בגרות גדולה. להבין שהערך שלך אינו תלוי בתפקיד, בתואר, בכיסא או בשליטה בתוצאה. המסר השני הוא לדעת מתי להתעקש ומתי לשחרר. משה מתפלל ומבקש, הוא אינו מוותר מיד, אבל כאשר התשובה מתבררת, הוא אינו מבזבז את שארית חייו, במאבק מול מה שכבר אינו יכול לשנות. הוא מעביר את האנרגיה מן הדלת הסגורה, אל האחריות שעדיין פתוחה בפניו. וזהו שיעור עצום לחיים. לא כל שחרור הוא חולשה, ולא כל המשך מאבק הוא אומץ. לפעמים התמדה היא מעלה לכשעצמה, ולפעמים ההאחזות במה שכבר הסתיים, מונעת מאיתנו לראות את הדבר הבא, שאנחנו עדיין יכולים לבנות. מכאן הפרשה עוברת אל המילים הגדולות. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. האחדות הזו אינה רק אמונה באחדות הבורא. היא גם קריאה ליצור אחדות בתוך החיים שלנו. לחבר בין הראש ללב, בין אהבה לגבולות, בין אמונה לאחריות, בין חזון למעשה. לא לחיות בקצוות. אהבה ללא גבול יכולה להפוך למחיקה עצמית. גבולות ללא אהבה יכולים להפוך לקשיחות. רגש ללא שיקול דעת עלול להוביל אותנו לאיבוד הדרך. ושכל ללא לב עלול להשאיר אותנו צודקים, אבל קרים ובודדים. הפרשה מלמדת אותנו שהחיים השלמים אינם בנויים מצד אחד בלבד. הם בנויים מחיבורים. ואז באה קריאת שמע ומלמד הדבר נוסף, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. אמונה אינה אמורה להישאר ברגעים חגיגיים בלבד, לא רק בית הכנסת, לא רק בשעת ההתרגשות, לא רק כאשר אנחנו מרגישים השראה, היא צריכה להיכנס לשגרה, לבית, לדרך, לבוקר, לערב, ליחסים, להחלטות הקטנות. כי החיים אינם משתנים מהתלהבות חד פעמית, הם משתנים ממה שאנחנו עושים שוב ושוב. מה שאנחנו חוזרים עליו הופך להרגל, ההרגל הופך לאופי, והאופי הופך לדרך חיים. אחר כך אומר משה, וידעת היום והשבות אל לבביך. לא מספיק לדעת בשכל, האמת צריכה לרדת אל הלב. כולנו יודעים הרבה דברים, אנחנו יודעים שצריך לסלוח, שצריך לשמור על הבריאות, שצריך להקשיב לילדים, שלא נכון להיחס בכעס, אבל הידיעה לבדה אינה משנה אותנו. השינוי מתחיל כאשר האמת הופכת מההבנה למפגש פנימי. כאשר אנחנו מוכנים להודות, טעיתי. הגיע הזמן לשנות כיוון, הגיע הזמן לפנות מקום, הגיע הזמן להפסיק להגן על דבר רק מפני שהוא שלי. משה עצמו חי את המסר הזה. הוא מבין שישוע ייכנס, והוא לא. במקום לקנא בו, הוא מחזק אותו. זאת גדלות אמיתית. לא רק להיות מסוגל להוביל, אלא להיות מסוגל לברך את מי שימשיך אחריך. ולבסוף מגיע הפסוק, ועשית ישר והטוב. לא רק תדע, לא רק תאמין, לא רק תדבר, ועשית. וזה כל המעבר מן המדבר אל הארץ. במדבר אפשר לקבל חזון, בארץ צריך לבנות ממנו מציאות. בית, חברה, משפט, כלכלה, יחסים ואחריות. אמונה אמיתית נבחנת כאשר היא הופכת להתנהגות. יושר נבחן כאשר אף אחד אינו מסתכל. אהבה נבחנת באופן שבו אנחנו מדברים בבית. אמונה נבחנת בדרך שבה אנחנו מגיבים כאשר התוכנית שלנו משתבשת, וערכים נבחנים במחיר שאנחנו מוכנים לשלם כדי לחיות לפיהם. וזה המהלך הגדול של כל פרשת ואתחנן. משה מתחיל בבקשה, איך אני נכנס לארץ, אבל הוא מסיים בשליחות עמוקה יותר, איך אני מכין את העם להיכנס בלעדיי. וכאן הפרשה פונה לכל אחד ואחד מאיתנו, במקום לשאול מה אני רוצה לקבל, איזו דלת אני רוצה שתיפתח לי, למה לא קיבלתי את התפקיד שביקשתי, אולי לנו לשאול שאלה אחרת לגמרי. איזה אדם אני נדרש להיות עכשיו כשהדלת סגורה? מה עליי לשחרר? את מי עליי לחזק? איזו אמת עליי להשיב אל הלב? ואיזה ערך הגיע הזמן להפוך למעשה? כי החיים אינם נמדדים רק בדלתות שנפתחו לנו, הם נמדדים גם בדרך שבה עמדנו מול הדלתות שנשארו סגורות. האם נעצרנו מולם, או שהפכנו את האכזבה לחוכמה, את הכאב לאחריות, ואת החלום של הושלם לדרך שתמשיך גם אחרינו? זהו המסר של כל פרשת ואתחנן, לא רק לבקש מהבורא לשנות את המציאות, אלא לאפשר למציאות לשנות אותנו. לא רק לחכות לתשובה, אלא להפוך בעצמנו לתשובה עצמה. שבת שלום לכם. ולפעמים, דווקא כשדרך אחת נסגרת, ואיננו יודעים עדיין לאן הדרך הבאה תיקח אותנו, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא הולכים בלבד. אופרה חזה, מישהו הולך תמיד איתי.

אחרי סיפור כזה, קל להישאר עם החורבן, אבל המסורת היהודית עושה השבוע דבר כמעט מדהים. מיד אחרי תשעה באב היא מתחילה לדבר על נחמה, אולי מפני שבסופו של דבר הדרך לבנות מחדש מתחילה במה שאנחנו מצליחים לשמור, בתוכנו, גם אחרי שהכל נשבר. אריק איינשטיין, אם יש בי אהבה.

וכמעט הגענו לסיומה של השעה שלנו. התוכנית היום נעה בין עבר להווה, בין זיכרון לתקווה ובין חורבן לבין היכולת להתחיל מחדש. חזרנו אל ירושלים שלפני 2000 שנה ואל סיפורם המטלטל של שורפי האסמים, סיפור שמזכיר לנו שלפעמים הסכנה הגדולה ביותר לבית אינה מתחילה דווקא באויב שעומד מחוץ לחומות, אלא ברגע שבו אנחנו בתוך הבית מפסיקים לראות זה את זה. נזכרנו בחורבן בית המקדש ובזיכרון שאנחנו נושאים איתנו כבר 2000 שנה. אבל היהדות אינה משאירה אותנו בתוך החורבן, וזה אולי אחד הדברים המופלאים בלוח השנה שלנו. רק אתמול היה תשעה באב, ישבנו באבל, זכרנו את מה שעבד, ושאלנו איך יכול היה בית שלם להיחרב. והנה מגיעה השבת, וכבר נשמעות מילים אחרות. נחמו, נחמו עמי. לא לשכוח את החורבן, לא למחוק את הכאב, אלא להבין שהכאב אינו חייב להיות המילה האחרונה. גם בפרשת ואתחנן פגשנו את משה מול דלת שלא נפתחה. הוא ביקש להיכנס לארץ והתשובה הייתה לא, אבל משה מלמד אותנו שגם כאשר חלום אחד אינו מתגשם כפי שרצינו, השליחות אינה מסתיימת. אפשר עדיין ללמוד, אפשר להעביר את הדרך הלאה, אפשר לבנות, אפשר לקוות, ואולי זה החוט שמקשר את כל הסיפורים ששמענו היום. החיים אינם מבטיחים לנו שלא יהיו חורבנות, הם אינם מבטיחים שכל תפילה תיענה בדיוק כפי שביקשנו, או שכל דרך תהיה פשוטה, אבל תמיד נשארת בידינו בחירה אחת, מה אנחנו עושים מכאן? האם אנחנו שורפים את האסמים, או שומרים על הבית? האם אנחנו נשארים מול הדלת שנסגרה, או מחפשים את השליחות שעוד מחכה לנו? האם אנחנו נשארים בתוך החורבן, או מתחילים לבנות את הנחמה? ואולי משום כך אין שיר שמתאים יותר לסיים איתו את השעה הזו, שיר שנולד מתוך ימים קשים בתולדות ישראל, אבל במקום להבטיח שהכל יהיה בסדר, הוא עושה דבר אנושי הרבה יותר. הוא מבקש, הוא מתפלל, הוא מקווה, שגם מתוך הפחד עוד יישאר מקום לטוב, שגם מה שאנחנו מבקשים לעצמנו, למשפחות שלנו, לישראל, ולקהילה שלנו כאן במלבורן, עוד יוכל להתגשם. במילים הפשוטות והנצחיות של נעמי שמר, כל שנבקש, לו יהי. תודה שהייתם איתנו בשעה של עברית, כאן אביה צהר שלום, מאחל לכם ולכל עם ישראל שבת שלום, שבת נחמו, של אחדות, נחמה, שקט ותקווה, ונסיים עם נעמי שמר ועם תפילה אחת קטנה וגדולה, לו יהי.